لروجاني دياري كراوي تردا كروجاني ججني قربانا هر يادي خواب كانو كم ترخمي مكان اوي بلبكات لدو روجدا بردكان بهاويتو روب جمرات كرجمي شيطاني شي بيدلين او هيج گناهي ناگات اوش كبسي روج او سروت انجام دادات هر گناهي ناگات بتايبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي گوره دا پارزن جا ایتر خوتان بدور بگرن لرنجاندنی خواي گورو دل نیابن کبولای اوزات دا گره نوو لبردم دادگای پرلدادی او دا کودک رینوو.